мисъл, като международен будител, е да отдам дължимото на този народ в предговора на Зелената книга, която е Евангелието на съвременната епоха и пътеводител на народите в преходния им път от насилието и експлоатацията до жамахирията. Държавата на масите.

0: напрежение в колата, високо напрежение в офиса, високо напрежение в уютния ти дом. Но преди всичко, 4 часа истинска наслада със сърцето и душата. Това е Високо напрежение, новото рок-шоу на Зирок.
1: Да, точно така. Аз съм Тома и ви чакам в ефира на Рок Радиото на България. Всеки делничен ден от 2 до 6. Бъди с моето шоу за високо музикално напрежение. За мен е чест, дами и господа. Rock on!
2: Един час изцяло българска музика.

Thank you.